0: bimbingan dan taufik kepada kita untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang bahkan justru menjadikan agama kita menjadi berkurang, bahkan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Kita akan melanjutkan atau beranjak pada hadis yang ke-13. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala An Abi Hamzata Anas Ibn Malikin خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. dari أبو حمزة أنس بن مالك pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya atau mencintai untuk saudaranya